ki çıxışında uşaqların rəqəmsal mühitdə qorunmasına dair müəyyənləşdirilən məsələləri və qiymətləndirmələr bölüşəcək. Əmin Ərdoğan ABŞ prezident Donald Trumpın həyat yoldaşı Melania Trumpın təşkil edəcəyi ziyafətdə dövlət və hökumət başçılarının həyat yoldaşları ilə bir araya gələcək. Prezident Ərdoğan və həyat yoldaşı Əmin Ərdoğan Trump cütlüyünün dövlət və hökumət başçıları eləcə də onların həyat yoldaşlarının şərəfinə veriləcəyi rəsmi ziyafətdə də iştirak edəcəklər. Əmin Ərdoğan bəzi liderlərin həyat yoldaşları ilə Türkiyə mərkəzində ikitərəfli görüşlər keçirəcək. Suriya dövlət mediası Hələb vilayətinin cənubundakı Əl-Eys bölgəsinin güclü partlayışlarla sarsıldığını bildirib. Bölgə rəsmlərindən əldə olunan xəbərə əsasən bir hərbi obyektdə ardıcıl partlayışlar meydana gəlib. Dövlət Teleradio şirkəti Əl-İxbariyyə ilə partlayışların səbəbinin araşdırıldığını bəyan edib. Sana Xəbər Agentliyi isə partlayışın Əl-Eys yaxınlığındakı hərbi obyektdə baş verdiyini xəbər verib. Yerli mənbələr partlayışların Suriya Müdafiə Nazirliyinə məxsus Sursat anbarında qeydə alındığını bildiriblər. İran ordusu ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etmək qərarına gəldiyi haqda məlumatlar əldə etdiyini açıqlayıb. Xətam Əl-Ənbiya mərkəzi qərargahı bildirib ki, sözgedən qərar Avropa ölkələrindən birində keçirilən birgə iclasda qəbul edilib. Məlumatda bəzi bölgə ölkələrinin də bu qərara yaşıl ışıq yandırdığını qeyd olunub. Rəsmi Vaşinqtondan İrana qarşı hücum törədəcəyi təqdirdə ABŞ-ın regiondakı maraqlarına və hərbi bazalarına qarşı cavab tədbirləri görüləcəyi bildirilib. Qətər vasitəçilik heyətinin təxminən 2 həftədə ABŞ ilə İran arasında danışıqları bərpa etmək hədəfləyən təkliflər üzərində işlədiyi bəyan edib. Qətər Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Məcidil Ənsari rəsmi Dohanın danışıqların yenidən başlaması ilə bağlı rəsmi Vaşinqton və Təhran rəhbərliyi ilə fikir mübadiləsi apardığını bildirib. Ənsari vurğulayıb ki, Qətər və Pakistanın tərəflər arasında vasitəçilik etdiyi bu prosesdə Qətər diplomatları irəliləyişlər əldə etmək məqsədi ilə müxtəlif paytaxtlar arasında uğurlu diplomatiya həyata keçirməyə çalışır. Rusiya ölkə rəsmilərinin yaydığı bəyanata əsasən Rusiya səsvermənin son günündə Moskva və ətraf ərazilərə edilən Ukraynaya məxsus PUA hücumlarına cavab olaraq Kiyev istiqamətində zərbələri intensivləşdirəcəyini bildirib. Həmin hücumlar 2 nəfərin ölümünə və bir neft emalı zavodunda yanğına səbəb olub. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynanın Rusiya vətəndaşlarının demokratik iradəsini pozmağa cəhd göstərməkdə ittiham edib və buna adekvat cavab veriləcəyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ABŞ prezidenti Donald Trump ilə telefon danışığından sonra New Yorkda bir araya gəlmək barədə razılığa gəldiklərini bəyan ediblər. Və sonda, Türkiyənin Ətraf Mühit Şəhər Salma və İqlim Dəyişikliyi Naziri Murad Kurum, Muğlanın dünyaca məşhur turizm mərkəzi Göcək sahilini qanunsuz qayıq dayacaqlarından təmizlənən görüntülərini paylaşıb. Nazir Kurum bu sahillərin ödənişsiz xalq çimərliyi olaraq vətəndaşların istifadəsinə təqdim edildiyini bildirib. Qeyd edək ki, Göcəkdə istifadəyə verilən xalqa açıq çimərliyi ilə birlikdə son 2 ildə vətəndaşların pulsuz istifadəsinə verilən sıfır tullantı konsepsiyalı çimərliklərin sayı 15-ə yüksəlib. Əhalinin sahillərə ödənişli çıxışını təmin etmək və çimərliklərdə sıfır tullantı prinsipini yaymaq məqsədi ilə hazırlanan xalqa açıq çimərlik layihəsi Nazir Murad Kurumun rəhbərliyə davam etdirilir. Bununla da 5 əyalətdə 24.682 kvadrat metr sahədə təşkil edilən xalqa açıq çimərliklərin illik orta hesabla 636 min ziyarətçiyə xidmət göstərəcəyi gözlənilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilərə keçid edirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. Hələlik.

Bugün Ümumdünya sülh günüdür. Hitlerin hakimiyyəti dövründə Almanya'nın Polşaya hücum etməsinin il dönümü keçmiş Sovet bloku ölkələrində və Türkiyədə Ümumdünya sülh günü kimi qeyd olunur. İkinci Dünya müharibəsindən sonra gələcək müharibələrin qarşısını almaq məqsədi ilə təsis edilən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ümumilikdə bir çox münaqişələrin yayılmasının və yaranmasının qarşısını alıb. Buna baxmayaraq, vaxt aşırı regional münaqişələr və müharibələr baş verməkdə davam edir. BMT təsis olunarkən, bərabərlik prinsipi nəzərə alınmayıb və Təhlükəsizlik Şurası 5 daimi üzv dövlət tərəfindən idarə edilib. Bir çox ölkənin sərt tənqidlərinə baxmayaraq, bu struktur bugün də fəaliyyətini qoruyub saxlayır. Fələstin münaqişəsində olduğu kimi, daimi üzvlərdən birinin belə veto hüququndan istifadə etməsi ortaq qərarların qəbul edilməsini əngəlləyir. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın dilə gətirdiyi dünya 5-dən böyükdür prinsipi son illərdə beynəlxalq müstəvidə getdikcə daha da dəstək qazanır. Qlobal sülhü qorumaq üçün yaradılan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının daha ədalətli və bərabər hüquqlu sistemə qovuşaraq bəşəriyyətə xidmət edəcəyinə ümid edirik.

Salam hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs edəcəyik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdıracağıq. Eyni zamanda teatrın bugünə dək keçdiyi inkişaf tarixindən söhbət açacağıq. Qırğızstanda ilk milli dram teatrının yaradılması haqqında qərar 1926-cı il oktyabrın 11-də verilib. Qırğızstan Vilayət Komitəsinin təbliğat şöbəsi yeni aktyorlar yetişdirmək üçün Milli Teatr Studiyasının yaradılmasına qərar verir. Bu qərara əsasən 1926-cı il noyabrın 2-sində teatr rəsmi olaraq studiya formasında fəaliyyətə başlayır. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Qırğızstanda 2 noyabr tarixi teatrın yaranma günü və mədəniyyət günü kimi qeyd olunur. Studiyanın yaradılması təşəbbüsü həmin vaxt Daşkənddə çalışan rejissor, müğənni və aktyor Nikolay Yelenina məxsusdur. O öz komandası ilə Qırğızstana gələrək istedadlı gənclərin axtarışına başlayır. Elan edilən müsabiqədə 70-ə yaxın gənc oğlan və qız iştirak edir. Onların arasından 20 nəfər seçilir. Teatrın ilk heyətinə Amankul Kutukbayev və Anvar Kutukbayeva kimi sənətkarlar qoşulur. Studiyanın fəaliyyətə başladığı ilk illərdə müəllimlərin yazdığı kiçik pyeslər qırğız dilinə tərcümə olunaraq tələbələr tərəfindən səhnələşdirilir. Lakin Qırğız dramaturgiyasının təməlini qoyan ilk milli teatr əsəri gənc yazıcı Molduqayzi Totukbayevin Qayğılı Kakey dramıdır. Bu əsər ilk dəfə 1927-ci ildə nümayiş etdirilir. Tarixi mənbələrdə bu tamaşada kimin hansı rolu oynadığı dəqiq qeyd olunmur. (1926-1929-cu illərdə fəaliyyət göstərən teatr studiyası tamaşaçılara 15-ə yaxın səhnə əsəri təqdim edib. Teatr 1930-cu ildə rəsmi olaraq dövlət teatrı statusunu alır. Elə həmin il baş rejissor Amankul Kutukbayev Kasımalı Contoşevin Alın və Maria dramını səhnələşdirir və Qırğızstanın ilk teatr rejissoru kimi tarixə düşür. Sonrakı illərdə teatrın adı və quruluşu bir neçə dəfə dəyişdirilir. Teatr 1935-ci ildə Qırğızstan Dövlət Musiqili Dram Teatrı adlandırılır. Bir il sonra 1936-cı ildə onun nəzdində Gənc Tamaşaçılar Teatrı yaradılır. 1941-ci il avqustun 20-sində isə qəbul edilən qərarla qurum 2 müstəqil teatra, Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə Qırğızstan Dövlət Dram Teatrına bölünür. 1971-ci ildə teatra akademik statusu verilir. 1997-ci il dekabrın 10-unda isə sənət ocağına ilk peşəkar qırğız dramaturgu Toktobolot Abdumomunovun ad verilir. 2000-ci il sentyabrın 14-ündə isə prezidentin fərmanı ilə teatra milli status verilir. Beləliklə sənət ocağı bugünkü rəsmi Toktobolot Abdumomunovun adına Qırğız Milli Akademik Dram Teatrı adına qovuşur. Teatrın indiki binası 1970-ci ildə istifadəyə verilib. Hazırda sənət ocağının repertuarında 35-ə yaxın aktiv tamaşa yer alır. 1926-cı ildə yaradılan ilk teatr studiyası isə bugün respublikada fəaliyyət göstərən 20-dən çox peşəkar teatrın bünövrəsi hesab olunur. 2026-cı il noyabrın 2-sində teatr 100 illik yubileyini qeyd edəcək. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə aparılan hazırlıq işləri çərçivəsində xüsusi kitab nəşr olunacaq. Beksultan Cakiyevin Ata Talihi piyesi səhnələşdiriləcək. Həmçinin Alıkul Osmanovun həyatından bəhs edən Alıkul, Çingiz Aytmatovun əsərləri əsasında hazırlanmış vəsiyyət tamaşası və Şekspirin 12-ci gecə komediyasında səhnələşdiriləcək. Eyni zamanda teatrın tarixində iz qoymuş şəxsiyyətləri tanıtmaq məqsədi ilə əsrə damğa vuran 100 böyük sima adlı video çarx da hazırlanır. Müzik
Əziz dinləyicilər, buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs etdik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Teatrın səhnəsində yetişən saysız aktyor, rejissor və dramaturq Qırğız mədəniyyətinin şöhrətini ölkə hüdudlarından kənara çıxarıb.

Tarixin mühüm və qalıcı izlərini daşıyan Anadolu adı sivilizasiya sözü ilə bağlıdır və bu təsadüfi deyil. Onlarla mədəniyyətə, dövlətə qucaq açıb bu torpaqlar. Bəşəriyyətin elm, ədəbiyyat, fəlsəfə kimi çox sahələrində inkişaf prosesinə rəhbərlik edib. Bu coğrafiya atəşə sitayiş edənləri də görüb, tanrılara, ilahələrə inananları da. Monoteist dinlər də olub burada, çoxallahlı dinlər də. Yəhudi, xristiyan və müsəlman ibadət yerlərinin çoxluğu ilə insanı heyrətə gətirən Anadolu məhz buna görə dinlərin beşiği adlanır. Və dinlərin tarixindən danışarkən bu torpaqları gözdən qaçırmaq mümkün deyil. Bu coğrafiyada dinlər formalaşıb, inkişaf edib, xüsusilə xristiyanlıq Anadolu'dan çevrəsinə yayılıb. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə xristiyanlıq üçün danılmaz əhəmiyyəti olan, dörd fərqli mədəniyyətin izlərini daşıyan, xristiyanların ilk şurasına ev sahibliyi etmiş, Anadolunun ilk türk paytaxtı, türk dekorativ kaşı sənətində böyük yeri olan Türkiyənin Bursa bölgəsində qərar tutan İznik elindən danışacaq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlayıb, mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim edirəm.

İznik hal-hazırda Türkiye'nin Bursa şəhərinin bir qəsəbəsidir. Onun tarixi Ellenizm dövrünə gedib çıxır. Roma, Bizans, Səlcuqlu və Osmanlı dövlətlərinin izlərini daşıyan Bursa hər zaman bir cazibə mərkəzidir. Gölü və münbit torpaqları tarix boyu insanları özünə çəkib. İznik, Xristiyan dünyasında xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki burada Xristiyanlığın ilk ekumenik şurası toplanıb. Bu yığıncaqlar məclisində bütün Xristiyan dünyasına aid mühüm dini məsələlər müzakirə olunub və qərarlar verilib. Buna görə də tarixə birinci Nikea şurası kimi düşən İznik toplantısı böyük əhəmiyyət kəsb edir. Dünyanın hər yerindən yepiskopların gəldiyi bu şurada xüsusilə İki mühüm məsələ müzakirə olunub. Birincisi, Həzrət İsa'nın Allahın oğlu deyil, insan olduğunu irəli sürən fikir, hansı ki, şurada qəbul olunmayıb və İsa'nın Allahın oğlu olduğuna inam adi hala çevrilib. Toplantıda müzakirə edilən və həll olunan digər məsələ isə Pasxa bayramının tarixi ilə bağlı olub. Birinci Nikea şurası icrasından təxminən 5 əsr sonra İznik'te başqa dini toplantı çağrılıb. İkonoklazma kimi tanınan dini rəsm və ikona qadağaları haqqında qərar 7-ci Nikea şurasında verilib. Bəli, İznik Xristiyanlıq üçün çox mühüm qərarların alındığı toplantılara səhnə olub və bu səbəb

İznik Anadolu Səlcuqlu dövlətinin paytaxtı olub. Anadoluda ilk türk paytaxtı olan İznik, 1-ci Səlib yürüşünə qədər bu mərkəzi şəhər xüsusiyyətini qoruyub, saxlayıb. Sonra Bizans hakimiyyəti altına keçib. Osmanlı İmperatorluğu qurulduğu illərdən bəri fəth edilməli şəhər kimi hər zaman diqqət mərkəzində olan İznik Sultan Orxan bəyin dövründə alınıb və 200 ildən sonra yenidən türklərin hakimiyyəti altına keçib. Şəhərdə çoxlu məscid, mədrəsə, mehmanxana, hamam tikilib və qısa müddətdə İstanbuldan Anadoluya gedən karvan yolunun əhəmiyyətli dayanacağına çevrilib. Sonrakı əsrlərdə İznik ticarət, təhsil və mədəniyyət mərkəzi rolunu oynayıb. İznikdə Osmanlı İmperatorluğunun ilk mədrəsəsi, Orxan Qazi mədrəsəsi və aşbazxana var. Burada çoxlu sənətkarlar və din xadimləri yetişib. Dövrün tanınan alimləri İznik mədrəsələrində dərs keçiblər. Buna görə də İznik üləma yurdu deyə tanınır.

UNESCO-nun dünya mirası namizədləri siyahısında olan İznik ziyarətçilərini Anadolu'nun ən yaxşı müdafiə divarları ilə qarşılayır. Zamana meydan oxuyan istehkam qapısı, levkə və hər iki tərəfində insan maskalı İstanbul qapısı yüzlərlə illik tarixin izlərini daşıyır. İznikin simvolu olan yaşıl məcid, firuzəyi, yaşıl və bənövşəyi çinilərlə örtülmüş möhtəşəm minarəsi ilə şəhərə gələnləri özünə heyran edir. Türkiyədə kafel dedikdə fikrə gələn iki yerdən biridir İznik. Kaşı sənətinin kökləri Asiyadan qədim Yunanistana getsə də, Çini sənəti öz qızıl dövrünü Səlcuqlular və Osmanlılar zamanında yaşayıb. İznik kaşıları isə Roma, Bizans, Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərinin xüsusiyyətlərini əks etdirdiyi üçün dekorativ sənət tarixində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təqlid edilməsi müşkül olan İznik kaşısının şöhrəti zamanla yayılıb və Genuyalı tacirlər vasitəsilə Avropaya ixrac edilib. Düsturu ilə bağlı heç bir yazılı sənədi olmayan və atadan oğula keçən bir sənət kimi İznik çiniləri tərkibindəki kvars miqdarının çox olmasına görə istehsal edilməsi mümkün olmayan keramika adlanıb. Əsasən gözə çarpan mavi, firuzəyi, yaşıl, qırmızı rənglərdə və ən çox lalə, sümbül, qərənfil kimi çiçək motivli olub.

İznik balıkçıları uzun iller İznik gölünde balık tutarken torlarının parçalandığını, çubuklarının kırıldığını ve buna sebep gölün dibinde batmış şehrin minareleri olduğunu deyirdiler. 2014-cü ildə Mərmərə bölgəsinin ən böyük, Türkiyənin isə 5-ci ən böyük gölü olan İznik gölündə su altında qalmış bazilika aşkara çıxarılır. İznik gölündəki batmış bazilika bugün dünyanın ən mühüm arxeoloji kəşflərindən biri sayılır. 1500 illik bazilika xristiyanlar üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Mütəxəssislər xristiyanlığın qadağan edildiyi illərdə öldürülmüş müqəddəs Neofitos adına tikilən binanın qədim mənbələrdə adı keçən, lakin yeri bilinməyən bazilika olduğunu düşünür. Həssas sualtı qazıntılar tamamlandıqdan sonra bazilikanın tarixə və təbiətə zərər verməyəcək üzən körpü ilə ziyarətçilərin ixtiyarına verilməsi planlaşdırılır. Ətrafında yaşayış məntəqələrinin sayı çox az olsa da, dünyada müxtəlif sivilizasiyalara ev sahibliyi etmiş şəbəkə planı, qədim teatrı, su yolları, kilsələri, məscidi, mədrəsəsi və hamamı ilə İznik dörd mədəniyyətin Roma, Bizans, Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərinin izlərini daşıyır. İstəkli dinləyicilər TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun ilkləri başlığı altında bugün sizə xristiyanlıq üçün danılmaz əhəmiyyəti olan dörd fərqli mədəniyyətin izlərini daşıyan xristiyanların ilk şurasına ev sahibliyi etmiş Anadolunun ilk türk paytaxtı, türk dekorativ kaşı sənətində böyük yeri olan, Türkiyənin Bursa bölgəsində qərar tutan İznik elindən danışdıq. Mətni Neslihan Dəyirmançıoğlu hazırlamışdı. Mən Sevda Mirzə oxuyub təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Emrahın ifasında unutamadım musiqisini dinlədik. İndi isə başda təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasının yüksək səviyyəli iclasına iştirak etmək üçün Nyu-Yorkda səfərdədir. Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın həyat yoldaşı, ölkənin birinci xanımı Əminə Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına iştirak edəcək. O bu məqsədlə Nyu-Yorkda səfərdə olan Prezident Erdoğanı müşahidə edir. Suriya dövlət mediası Hələ vilayətinin cənubundakı Əl-Eys bölgəsinin güclü partlayışlara sarsıldığını bildirib. Yerli mənbələr partlayışların Suriya Müdafiə Nazirliyinə məxsus sursat anbarında qeyd alındığını bildiriblər. İran ordusu ABŞ-ın İrana qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etmək qərarına gəldiyi haqqında məlumatlar əldə etdiyini açıqlayıb. Qətər vasitəçilik heyətinin təxminən 2 həftədir ABŞ ilə İran arasında danışıqları bərpa etmək hədəfləyən təkliflər

üzerinde işlediğini beyan edib. Rusya ölkə rəsmilərinin yaydığı bəyanata əsasən Rusiya səs vermənin son günündə Moskva və ətraf ərazilərə edilən Ukraynaya məxsus PUA hücumlarına cavab olaraq Kiyev istiqamətində zərbələri intensivləşdirəcəyini bildirib. Və sonda Türkiyənin ətraf mühit şəhər salma və iqlim dəyişikliyi naziri Murad Qurum Muğla'nın dünyaca məşhur turizm mərkəzi Göcək sahilini qanunsuz qayaq dayanacaqlarından təmizləndiyini bildirib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Сари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция غاغ رادیو ده.
14: خصومه ترکیه ای زاینه رادیو گایانه.
15: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Aic Radio Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
2: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonetis Türkiye.
13: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
18: İni adalar.

Her vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan bizə qulaq asan bütün dinləyicilərimizi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 22-sidir, TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışına qulaq asırsınız. Proqramımız Türksat'ın 13685 qısa dalğası ilə yayımlanır. Bir saatlik canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar və mahnılar efirdə olacaq. İndi xəbərlərə keçid alırıq.

Prezident Erdoğan Vietnam Prezidenti Tu Lam ile görüşüb. Bu çerçevede görüşte Türkiye-Vietnam münasibetleri regional ve global meseleler müzakir olunub. Dövlət başçısı Türkiye'nin iki ülke arasındaki münasibetlerin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə qaldırılması təklifinə Vietnam'ın müsbət cevap vermesinden memnunluğunu dilə getirip. Erdoğan Liviyanın Prezident Şurasının sədri Məhəmməd Yunis Əl-Mənfi ilə də görüşüb. Türkiyə-Liviya münasibətləri regional və qlobal məsələlərin nəzərdən keçirildiyi görüşdə Erdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyin davam etdirilməsi üçün səy göstərdiyini, diyaloq və razılığı hədəfləyən prosesin davam etməsinin mühüm olduğunu, Türkiyənin Liviyanın mənfəətinə uyğun gəlməyən heç bir formula razı olmayacağını deyib. Erdoğan daha sonra Küveyt'in Veliaht Şahzadəsi Şeyh Sabah Xalid Əl-Həməd Əl-Sabah ile bir araya gelip. Görüşdə Türkiye ile Küveyt arasındaki tərəfli münasibetler regional ve global meseleler müzakir edilib ki, ülkenin ticaret ve energetika başta olmakla bir çox sahada emektaşlıq inkişaf etmək için səy gösterdiğini qeyd edən Erdoğan, Türkiye'nin regiondaki çetin ve münaqişeli prosesde Küveyt kimi kardeş ülkelerin yanında olduğunu bir daha ifadə edib. Prezident Erdoğan İsrail'in regiondaki təcavüzkarlığının qarşısının alınmalı olduğunu da vurğulayaraq bunu təmin etmək üçün beynəlxalq səylərin dəstəklənməsinin vacibliyinə diqqət çəkib. Dövlət başçısı Erdoğan Kosova'nın baş naziri Albin Kurtini də qəbul edib. Görüşdə Türkiyə-Kosova iki tərəfli münasibətləri və regional və qlobal məsələlər müzakirə olunub. Prezident Erdoğan görüşdə iki ölkənin ticaret dövriyyəsini potensialına yaraşan şəkildə artırmaq üçün addımlar atmağa davam edəcəklərini, təhlükəsizlik və müdafiə sənayesi sahəsindəki əməkdaşlıqda inkişaf etdirəcəklərini deyib. Prezident Erdoğan daha sonra Livan'ın baş naziri Nevav Salam ile görüşüb. Qəbulda Türkiye'nin Livan'daki devamlı sülh ve sabitliğin bərqərar olması için səy gösterdiğini, BMT'nin Livan'daki müvəqqəti qüvvələrini əvəz edəcək beynəlxalq təşəbbüsə ehtiyac olduğunu bildirən Erdoğan, çətin vaxtlarda Türkiye'nin Livan xalqının yanında olmağa davam edəcəyini, Livan'a humanitar yardım ve tibbi destek göstermeyi sürdürəcəyini vurğulayıb. Prezident Erdoğan son olarak Gürcistan'ın baş naziri İrakli Kobaxidzeni kabul edib. Qəbulda Türkiyə-Gürcistan münasibətləri ilə regional və qlobal məsələlər müzakirə olunub. Türkiye Milli Müdafiye Nazirliği Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığına bağlı müxtəlif bazalardan havalanan təyyarələrlə Qıbrıs adasının cənubunda və Aralıq dənizində təlim uçuşunun keçirildiyini bildirib. Nazirliğin sosial şəbəkə hesabında edilen paylaşımda bu ifadeler yer tutub. Polad qanadlar Aralıq dənizinin səmalarında ölkəmizin Aralıq dənizindəki hüquq və mənafilərinin qorunması, əməliyyat imkanlarımızın inkişaf etdirilməsi və bölmələrimizin hazırlıq səviyyəsinin ən yüksək həddə saxlanılmasına yönelmiş fəaliyyətlərimiz qətiyyətlə davam edir. Bu çərçivədə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığımıza bağlı müxtəlif bazalardan havalanan döyüş və dəstək təyyarələrimizin iştirakı ilə Qıbrıs adasının cənubunda və Aralıq dənizinin beynəlxalq hava məkanında əhatəli təlim uçuşu uğurla həyata keçirilmişdir. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız, hörmətli dinləyicilər, xəbərlərimiz davam edir. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Türkiye'deki səfiri ve Suriye üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barak, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava hücumundan müdafiə sistemi alması ile bağlı mübahisənin həll olunacağını deyib. New York'da çıxış edən Barak, Amerika Birleşmiş Ştatları ve Türkiye komandalarının iki tərəfli ve regional meseleler üzerinde yorulmadan çalıştıklarını bildirerek münasibetleri her zamankinden daha yakın kimi kıymetlendirip. O bildirib ki, S-400 mübahisəsi KATSA'da daxil olmaqla Amerika Birleşmiş Ştatları qanun vericiliyindən eləcə də sistemin əməliyyat statusu və mülkiyyəti ilə bağlı tələblərdən mənbələnir. Səfir Tom Barak bu məsələnin müzakirə olunmağa davam etdiyini vurğulayaraq bunu kritik problem deyil, münasibət məsələsi adlandırıb.
Trump Zelenski'ni Rusya'nın dizel imalı zavodlarına zərbələr endirməməyə çağırıb. Financial Times nəşrinin xəbərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Trump yanacaq qiymətlərinin artması ilə bağlı narahatlığını əsas gətirərək Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski'ni Rusya'nın neft imalı zavodlarına zərbələri dayandırmağa çağırıb. Yüksək səviyyəli Ukrayna rəsmisi sentyabrın 20-sində baş tutan telefon zəngi zamanı Trump mesajının mərkəzində dizel mövzusunun dayandığını bildirib. Trump qeyd edib ki, imal zavodlarının sıradan çıxması səbəbindən Rusiya dizel neft sənayesinə nəzarəti itirib. Trump müharibənin başa çatmalı olduğunu bildirib. Yanacaq xərcləri artdıqca, hər ay minlərlə insan hələk olduqca bütün dünyanın əziyyət çəkdiyi barədə xəbərdarlıq edib. 160-dan çox idmançı İrlandiya-İsrail oyununu boykot etməyə çağırıb. Ən azı 160 tanınmış İrlandiyalı idmançı İrlandiya Cumhuriyyətinin milli futbol komandasını İsrailə qarşı keçiriləcək növbəti matçı boykot etməyə çağıran açıq məktub imzalayıb. İrlandiya idmanı Fələstin üçün qrupu tərəfindən X platformasında paylaşım edilən məktubda doğru addım atmaq üçün imkanınız var deyə qeyd olunub. Məktubda idmanın oyunçulara ədaləti və bərabərliyi qorumağı öyrətdiyi, lakin bu cür dəyərlərin Fələstindəki zülümkər və ayrı seçkilik edən addımlarla üst-üstə düşmədiyi bildirilib. İmza atanlar arasında müxtəlif idman növlərinin nümayəndələri yer alır. Böyük Britaniyanın baş naziri Andy Burnham Britaniyanın Husi hücumlarına qarşı Səudi Ərəbistanına məhdud hərbi dəstək verəcəyini təsdiqləyib. O bildirib ki, kral hərbi hava qüvvələri bir neçə həftə davam edəcək və yenidən baxıla biləcək müvəqqəti razılaşma çərçivəsində Səudi Ərəbistanı qırıcılarına havada yanacaq doldurma xidməti verəcək. Britaniya rəsmiləri Rafait Wood Bojir yanacaq dolduran təyyarəsinin yaxın günlərdə əməliyyatlara başlayacağını və müdafiə missiyalarını həyata keçirən Səudiyyə qırıcılarına dəstək verəcəklərini bildiriblər. Burnham bu addımın Britaniyanın və geniş regionun mənafiələrini təmin edəcəyini və mühüm dəniz neft marşrutlarını açıq saxlayacaqlarını qeyd edib. Hörmətli dinləyicilər, Türkiyə və dünyada baş verən son xəbərləri təqdim etdik. Türkiyənin Səsi Radiosuna qulaq asırsınız. Proqramımız müğənni Tarkanın ifası ilə davam edir.

Hürmetli dinleyiciler, bəzi həyatlar vardır ki, yalnız bir insanın ömrünü deyil, bir əsrin ruhunu anladır. Bəzi qələmlər isə kağıza deyil, tarixin yaddaşına yazılır. Hüseyin Cavidin həyatı da məhz belə bir hekayədir. Naxçıvanın qədim küçələrində başlayan İstanbulun ədəbiyyat mühitindən keçərək Bakıda yetkinləşən və axırda Sibirin soyuqlarına uzanan bu yürüyüş yalnız bir şairin deyil, azadlığa, insan ləyaqətinə və həqiqətə inanan bir ziyalının mübarizəsidir. Cavid üçün şeir yalnız gözəl söz demək deyil, qaranlıq zamanlarda insanın vicdanına səslənmək idi. Bu səbəbdən onun qələmi yaşadığı dövrün hüdudlarını aşaraq ölümündən sonra da yaşamaqda davam etdi.

1882-ci ildə Naxçıvanda dünyaya gələn Hüseyn Abdullah oğlu Rəssadə, ədəbiyyat aləminin tanıyacağı adı ilə Hüseyn Cavid hələ uşaqlıq illərində sözün və düşüncənin dünyası ilə tanış oldu. Naxçıvanda başlayan təhsil həyatı Təbriz və İstanbula gedib çıxdı. 1909-cu ildə İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsini bitirən Cavid, klasik şərq ədəbiyyatının irsi ilə müasir düşüncəni bir araya gətirdi. Naxçıvan, Gəncə, Tiflis və Bakıda müəllimlik edərək cəmiyyətin dəyişən üzünü yaxından tanıdı. Ənənə ilə müasirləşmə arasındakı gərginlik onun düşüncə dünyasının əsas məsələlərindən birinə çevrildi. Hüseyn Cavidin romantizmi yalnız bir sənət anlayışı deyil, insanın ruhuna və həqiqətə çatmaq səyi idi. İnsan, tali, sevgi, xeyir, şər, vicdan və azadlıq kimi bəşəri məsələləri əsərlərinin mərkəzinə qoydu. Bu səbəbdən əsərləri yalnız öz dövrünün Azərbaycanına deyil, bəşəriyyətin heç vaxt köhnəlməyən suallarını da şərh etdi. Bu əsərlərin ən qüdrətlilərindən biri İblisdir. Cavid burada şərin yalnız nağıllardakı bir şey olmadığını, müharibələrdə, hakimiyyət mübarizələrində, etirazlarda və susturulan vicdanlarda yenidən doğulduğunu ifadə edir. Şəri kim yaradır sualını verərkən, insanın öz daxilindəki qaranlıqla qarşı-qarşıya gəlməsini istəyir. Peyğəmbər, Topal Teymur, Seyavuş və Xeyyam kimi əsərlərində də keçmişin qəhrəmanlar vasitəsilə öz dövrünün ədalət, güc və azadlıq problemlərini sorğuladı. Onun üçün sənətin vəzifəsi alqışlamaq deyil, düşündürmək idi. Lakin bəzi dövrlərdə düşündürmək belə təhlükəli idi. 1937-ci ildə millətçilik və əks inqilabi fəaliyyətlərlə təqsirləndirilərək həbs olunan Cavid 1939-cu ildə antisovet təbliğatı ittihamı ilə 8 il azadlıqdan məhrum edilərək Sibirə göndərildi. Bir vaxtlar İstanbulda ədəbiyyatın böyük simaları ilə bir yerdə olan Bakıda əsərləri səhnələşdirilən şair artıq bir məhkum idi. Lakin onun bədənini sürgünə göndərmək, düşüncəsini sürgün etmək qədər asan deyildi. 5 dekabr 1941-ci ildə Sibirdə həyatını itirdi. Sibir onun bədənini aldı, lakin sözünü ala bilmədi. İllər ötdü və bir gün illərlə uzaqlarda qalan bir şairin yolu yenidən məmləkətinə üz tutdu. 1982-ci ildə anadan olmasının 100-cü il dönümü münasibəti ilə Hüseyn Cavidin cənazəsinin qalıqları Sibirdən Azərbaycana gətirildi və noyabrın 3-də doğulduğu Naxçıvanda uşaqlığında sevdiyi tut ağacının yerləşdiyi ata ocağının yaxınlığında yenidən dəfn olundu. Ardınca burada onun adına bir məqbərə ucaldıldı. Bu yalnız bir cənazənin qayıtışı deyildi, yaddaşın bir millətin öz sənətkarına yenidən qovuşması idi. Cavid hazırda Azərbaycanın ədəbiyyatında, teatrında və mədəni yaddaşında yaşamaqda davam edir. Onu Türk dünyası üçün mühüm edən isə əsərlərinin sərhədləri aşan ruhudur. Şeirlərində Azərbaycandan Türk dünyasına, İslam və İran coğrafiyasına uzanan mədəni izlər var. Cavid üçün vətən yalnız bir coğrafiya deyil, dil, xatirə, uşaqlıq və insanın ruhu ilə qurduğu bağ idi. Sibirə sürgün edildikdə bədəni vətənindən uzaqlaşdırdılar, lakin yaddaşını və sözünü ala bilmədilər. Çünki bir şairin kitabını əlindən ala bilərsiz, amma zihnindəki cümləni və xalqın yaddaşına həqq olunmuş sözü silə bilməzsiz. İllər sonra Naxçıvana qayıdan cənazəsi susturulmağa çalışan bir səsin yenidən öz torpağında əks səda verməsi idi. Onun hekayəsi qələmin zindana, şeirin tikanlı məftillərə və düşüncənin

0: sürgüne sığmadığının hekayəsidir. Hazırda Hüseyin Cavidin səsi hələ də bizə eyni həqiqəti xatırladır. İnsan sözünü itirmədiyi müddətdə məğlub olmuş sayılmaz. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hürmetli dinleyiciler, bugün söhbetimizde Türk İslam Sufiliğinin qabaqcılarından Eşref oğlu Rumi barəsində danışacağıq. Beynəlxalq əlaqələr üzrə ekspert, elmlər namizədi Doktor Cəmil Doğaç İpək'in mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Eşref oğlu Rumi Türk İslam dünyasının ən böyük sufilərindən biridir. Onun nəsli İmam Əliyə və Oğuz türklərinə qədər uzanır. Əşrəf oğlu Anadoluda Oğuzların danışdıqları dilin qorunub saxlanması və inkişaf etdirilməsi türk dilinə xidmət edən əsas rəhbərdən biri olub. Əhmədiyyə Səfi, Yunus Əmrə kimi sufilərin açdığı yolu davam etdirib. Bununla da özündən sonra gələnlərə təsir edərək türk təsəvvüfünün ən güclü nümayəndələrindən birinə çevrilib. Əşrəf oğlu Rumi Yunusun hikmətini xalq dilində çatdırmaq yolunu 15-ci əsrdə böyük müvəffəqiyyətlə davam etdirirdi. Onun poeziyasını həqiqətən gözəl edən texniki mükəmməllikdən çox səmimiyyət və ürəkdən gələn sözləri idi. Xalq dilində yazdığı üçün şeirlərində dərviş məclislərindən tutmuş ocaq başına qədər hər kəsin başa düşəcəyi sadəlik hakim idi. Bu dil və üslub seçimi düşünülmüşdür. Əşrəf oğlu əsərlərini bilərəkdən sadə və gözəl türkçə ilə yazıb, bununla da türk dilinin inkişafına öz töhfəsini vermişdir. Onun sözü ilə desək, hər kəsin bundan faydalanmasını istədim deyə kitabını türkçə yazmağa qərar verib. O, türk dilinin qüdrətinə inanmış, hikmət və biliyin türkçə ifadə olunabiləcəyini sübut etmişdir. Əşrəf oğlunun etdiyi də məhz budur. Türk dilinin içindəki İslam ruhunu ilahilər və nəsihətlərlə ortaya çıxarmışdır. Onun sayəsində türkçə məscid minbərlərində, dərviş meydanlarında hikmət dilinə çevrilib. Əşrəf oğlu Rumi'nin həyatında dönüş nöqtəsi Hacı Bayram Vəli ilə qarşılaşmalı oldu. Əmir Sultan onu Bursa'da görüb Ankara'ya Hacı Bayram Veli'nin yanına gönderdi. Beləliklə Əşrəf oğlu tam təslimiyyətlə Anadolu'nun dövrün ən büyük təsəvvüf liderinin yanına geldi. Hacı Bayram Veli bu istedadlı tələbənin mənəvi intizamını sınamaq üçün ona dərgahın vəzifələrini tapşırdı. Əşrəf oğlu heç etiraz etmədən süpürgə götürüb dərgaha xidmət etməyə tələsdi. Bu məqsədli xidmət dövrü onu kamilliyə çatdırdı və şeyxinin etibarını qazandı. Hacı Bayram Vəli bu gənc dərvişə o qədər güvəndi ki, ona qızı Hayrunisa Xatunu ərə verdi və özünə kürəkən etdi. Hacı Bayram bayrağını və namaz xalçasını Əşrəf oğluna təhvil verdi və onu İznik xalqına bələdçilik etməyi tapşırdı. Artıq Bayramiyyə yolunun bir qolunu təmsil edən Əşrəf oğlu vəzifədə idi. Ancaq onun yetkin olmadığını nəzərə alaraq bir müddət İznikdə tənhalığa getdi. Ancaq ürəyində daha yüksək məqam varmı deyirdi. Bu sualla o Ankara'ya.

Kayın atası Hacı Bayram'ın yanına qayıtdı. Hacı Bayram Vəli isə həqiqətin əbədi yoluna işarətdi, şagirdinin içindəki odu dərk elədi. O, Əşrəfoğlunu Suriyanın Həma şəhərinə Şeyx Hüseyn Həməvinin yanına göndərmək qərarına gəldi. Şeyx Həməvi böyük sufi üstadı Əbdülqadir Geylanın əslindən və Qədiri məktəbinin bölgə nümayəndəsi idi. Həmədəki Qədiriyyə məktəbinin həssaslıqlarını öyrənərək özü özünə mübarizə sınaqlarından keçən Əşrəfoğlu Anadoluya qayıtdı. Bu qayıdış yeni bir doğuşun müjdəsini verdi Əşrəfiyyə məktəbi. Əşrəf oğlu Rumi Anadoluda öyrəndiyi bayramiyyə intizamını Həmədə öyrəndiyi Qədiriyyə üsulları ilə qarışdırmış, ona Bursadakı müəllimi Əmir Sultanın mənəvi irsini də əlavə etmişdir. Beləliklə Bayrami və Qədiri Təfəkkür Məktəbi Əşrəf oğlunun simasında birləşərək Əşrəfiyyə adı ilə tanınan yeni bir məktəbin yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bu sintez Türk təsəvvüf məktəblərinin birliyini simvolizə edirdi. Əşrəf oğlu Bayramiyyənin simvolu olan 6 hissəli tacın üzərinə daha bir dilim əlavə edərək öz sırasına aid 7 hissəli tacı yaratmışdır. Bu 7 dilim həm də 7 göyə və ya Fatihə surəsinin 7 ayəsinə işarə kimi yozuldu. Əşrəf oğlu Rumi İznikdə dərgahını qurub insanlara yol göstərməyə başlayanda şöhrəti sürətlə Anadoluya yayıldı. Əşrəfiyyə yolu Əşrəf oğlundan sonra Anadoluda genişlənərək saysız hesabsız könüllərə rəhbərlik etdi. Əşrəf oğlu Rumi özündən sonra zəngin əsərlər qoyub getmişdir. Bunlara Əşrəf oğlu divanı daxildir. Divan onun şeirlər toplusudur. İlahi məhəbbətlə hopmuş bu şeirlər dini və sufi nəsihətləri və lətifələri ilə doludur. Hazırda da Anadoluda bir çox dərgah və məscidlərdə onun ilahiləri oxunur. Bu baxımdan Türk millətinin vahid səsidir. Əşrəf oğlunun digər şah əsəri isə Sadə Nəsrlə yazılıb. Müzəkkin nüfus, yəni ruhları təmizləyən adlı sufi kitabıdır. Təsəvvüfün təməl anlayışlarını, ruhun mərhələlərini, əxlaqi nəsihətləri və xəbərdarlıq mənqəbələrini ihtiva edir. Təsəvvüf sistemini izah edən bir xalq kitabı kimi tərtib edilən bu əsər bir çox yerlərdə onun divanından daha çox diqqət çəkmişdir. Əsərləri elitəyə müraciət edən klassik əsərlər deyil, onlar birbaşa insanların ürəyindən gələn əsərlərdir. Dili sadə, nəcib və millidir, mahiyyəti Quran və sünnədən süzülmüş sufi həqiqətləridir. Bu birləşmə əsərlərini zamansız edir, çünki Əşrəf oğlu Rumi bizə öz dilimizdə həqiqəti söyləmişdir. Əşrəf oğlu Rumi Xorasandan miras aldığı eşq bayrağını Anadoluya gətirdi. Dildə birliyi təmin etməklə, könülləri birləşdirməklə Türk millətçiliyini mənəviyyatda təzahür etdirdi. Onun qurduğu Əşrəfiyyə yolu əsrlər boyu bu torpaqlarda vətən sevgisini imanla, millət sevgisini hikmətlə aşılamışdır. Hazırda qarşılaşdığımız hər bir problemdə bu mənəvi irsdən öyrənə biləcəyimiz dərslər var.

Cəmil Doğaç İpəyin Türk İslam Sufiliyinin qabaqçılarından Əşrəf oğlu Rumi barəsində hazırladığı yazını təqdim etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.

Əziz dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosunun Azərbaycan dilində buraxılışını dinlədiniz. Biz sizə hələlik deyirik, hər gün bizi eyni saatlarda dinləməyə davam edin.